0: kasuwa fita yar tayere
1: kwasa fita yar taye ado kwasa dole kamceje kurun nagadin kamfalin cizu kamfan lokojin
0: ma kwasa fita yar tayere kam lorjin na
2: ferin tawo da maro kam lorjin kla loktuen sharaitiya
0: mama kwasa fita yar taye ado wari zuna de
2: ferin auritiye su tana de amma son yayi an dai ranye klandiya yit kayan di walla allan
0: ba aiso di walla din
1: Andere nye kwa sashima da kalien, musko ndia kila kila ntulta, jisa kata kinza, kumbundia shawar geta, kera kiskai ya shawar kulta kuru ade ma korkornia kada baro rotin. Loktu nye kam nyin karungin, fiji nye, yerji nye rumia, njido nye manda shura ida shuro dinoyo kuru ade ma litari nye karungin kaduno. Muskon dia kila kila ntulyew, nji sakata ya yew, kumbungila buyew kuru adema korkor ndeswa kadao baro ronyew. Diwala alan ande kwa sadone fita yertaye da kaliyen. Kawli adi, ndarason nendiro sudu.
3: Ndarason! Gila zoro harami kerentu ndarason mita pisko uskonu da uwa kena karaw da jikwa. Paraskram dani wacire duro walten ade ma lokto ade radio mda waskam rulo na mamudu dani suro paraskram en zande tinde kila bareo se sende kazinza pole sana kila nziriwa bayantanas kumaro lokto dani nengri adlan daji abie kendaram do nendiro awa kada kila kazido nziriwa ba bareo waziksina mada fanu atanas kumaro nashato ni kre parnoen daji so nziriwa daji nashado ne kre borno ya bareoro to turen daji kazadalado ne nasha homa na yake arema gumnati akurade ma askra kunten mayaka doya daji sande sabta samno daji sadina so shikazi nzirwe ba gultuna ma ada daji kre utuyen daji kurade ma bareo so de hangal za buataro lamar za bario ita dioyen waikin dina na hadiza mustafa kala sabna gultuna ma adlan awra lupsuna da jawon su da fanyo
4: bario dane na sha hukuma na laso dane kire burne hukuma na dane ya labarne adete ta zana mashiwar so sun na sha zurfo ba dane sun da zuksuna ade suka hatta barin za su ar kala lokte lambadi zai hukuma na ya kana sha ya labarne ade samno tana siyasa dina hukuma na dane magumeriya ade ma gubewa ganzai ya allah ci da dane zurfo ya kaza da dane hukuma na so dai ada ade ma mai ya kadu ya so samno tana sa ita gassana lalamar shi ma ade lango bayan dane andro kamla falle hazuna kala abi falso ita gassailan
5: mitin sana kasar goza amda so ke za bare za fatar kiran su da sun din aka rusa tsana tsana so yayin dai komanda sa NJ ya ke son dai yau NJ ya ke dai ni din jiran ci group sama so da awu dono ata ada aja sama so na sa sama mitin sana insha Allah tumani bi ala su da sai da bana ala ya kuntiya da insha Allah kiran su lalan karin ne bai
4: adima sendi mai ya kadu ye na shashi ma adima adi abi falko zan clan zurfa ba dane na sha ya laglar burno ade clan ko bayanane andro ajado ne hukuma na ngazai kare burne kwa engineer babaka ka show abubakar garba yin gojja odane andro class suna kala kazidano na sha bare na sha shi ba adilan
5: awo awo jinare ande mu yasa ne da wata rai guzana da arshi makan to anya da iko kawo sanduna ro da kam sanduna au cira man sanduna ne kama kinda kama da yana da kawo kicina bai ta man har ko an gero kuma ba arunda an jama ko zana dalin da isa karalan am to san madda sana ya bare go amma alhamdulillah da ta zaman ga gwamnati bonon sai tira dara da su sana mun san mace da daga nan har shi da kira do ma ta ki goti ne tara so do bare zan yi kuma da gota yi insha Allah
4: murada ambeji na shaci da wuri ne zurfe so ade lamar done ya labar ne adro sulfuwa maza
3: Glazoro harami karantu ad hawardo ne wakil dena na hatiza Mustafa ya lupsuna mada fangauta nuskumaru kila sabno humana ya ke kila nziriyo ba nashada zamjin au zikchin mai sadina mada fangau. Dazu kwa afule ada kirinye isha, laji paraskaramdo ne wachure da konya konya.

Glazoro harami karantu to wangana tamtam pale ade ya fanuwa kura de masoro paraskram doni wa chiren na doni lokto ade radio mda was kamrolo no mamudu doni soro paraskram wa chiren zandetin de kila bareose kasinza benzana tanaskumaro kila nziru ya bayan ade ma lokto doni shi nungiri baditina adeen kura de ma kandaram de nadiro kude fanuwa tanaskumaro hawarto ne fato jarida leadership yelup suna ma yanandiro kude fanuwa hatta kazi adone bario kre barno kala zirio ba adlan boyen nasadina kura de ma kasar done citibore mitanas kumaro nasadone civilian jpt ya besande sadin zirio to ta nasadone humana ala buladi adone humana ala yala kre barnen kura de ma samnudone humana ya ke sadina mae na shi ne ndiro kude fanuwa notuma la sha lamaran ziriwe bayan nasirna kala futu do ne shi samnuta dama ada dumtinin tsau da jin ziriwe to ndu bare su hanganta abuwa taro lamaran za bare kamun da saduro shi ne ndiro suro prescribe do ne wacire din kude fanuwa are ma raji ko alaktu bana tubaro lenye zol mana ida ne ndiro kanyen zol mana ida ne ndiro kanyen da ji futu yin shi katab do ne huma na ya ku gozana ma ada dumtu bare so da banatin zol mana ido ne ande abone ma dia sendi ma soroskopal diolar fal us

0: Daraswan mita pis gelatoro harakren tu daraswan mita skus kunu da wa kruni tman gezi tam tam pulle adiya panwa kamalo tinda sa usku ta suwa ka lok tu doni kila harakrati sedana sa kila shati malamo nan diro krajin
1: kula shi life lullar Najeriya don miyan fira kulko tin inji karatu gifo da 10 hatta ware alama ta dir amaran time million mix so inji karatu ba saka 0 to min sa ruling crebo no yagri lullar Najeriya da suna maso are lo kazi ta jirwa yino kulte sha climate change na ma aden futi ma bare so da ta ganin clan haura fa tafu ma na suna na doin sendia gwamnati crebo no dai saka daro cidan za rozuna maso gwamnati duro longoro ta class sendia cidaro tien fuma na diwa ikpe borno ya lagri la anjire ilan koso in shidada au fitata ya shakuli rano tama adu folums amkada zamzina saklan haura in tawa jemiso iburu nza hana yungu mati krebe fuma zina mraka koro njistia ya uzina shabu sepa la notuma deme la rosurongo ala brinyeru wa edela jololo njie sodata rati zina tenaswa de ningri alan nashari la mrade kelshe ilan gaskado yungoro mdeke jina isa duidi kwa rakine maade mdado yungbuktina afunbe kaso aden klan haura fanwin
0: kila zoro harami karantu daji sinsida jati malongune kila urai kipangau salar suwa kapsitia daji milhara idu nandu karazi kui daji harami karantu nabdasa laktudu paras karamdu netaman karya kapsi edasirina kile wankaran sanu Glazoro haram krentu dajo kwas paraskram dane tuman karya ka droga ya le sanan de kana waldin tuman kinda fitri ya kura de makanda ka se motra kura diesel no na de ruya ade ma tuman kinda done ga se buri de te pg au liquid petroleum sino na ma de ruyan ama sanan de kin dime din sana din de ka su chindiro chindi chindi droga ya tuman done ka lar saudi arabia re no tuna ma da kura ma ko done la lar dama shelar done tata ni jara ki runa se palan no de ruya ade ma tumne ko lar america ne dora no na ma de ruya ru ade ma aje zo ma na nan de kanye an wonu taman kare aka so na shando e europe en kuyi ma yare askam tane taman aka so da ita kikin na je ko lak bana tubaro de kar awal me doctor ryan da aje sa kan awal me din taman done kinda fetre de bala kinda e bula yar wa din lita fala petre de klaru folinier ya fiskunin tildin hatta fisku uro anla i folinier ya kantar no sarna kanda petre gultna de lita fal tildin kura de ma kanda de ne gase mata kura kura e dizelin no tuna ma gase no tuna ma che lita fal de kadu folinier utunin tunin tildin fa wala kanda isro blayer wa kura ma kanda de ne se te lpg au liquefied petrol gase no tuna ma che taji crowd ne kilogram ep clarfolin yar tlorin pintladin taji kilogram de yakrol no ma takladu oyner indin pyoin yun adema taji arakrol no kilogram arak 6 kg lan na ma de shek du meo ne rapyo yar uwaro ji tladin kurade ma kg pin indin rol no makladu pintlonin taji tladin ade ma na ne kasu kalanza black market no tuna de sande crowd ne kilogram pal gas bride te na ma ade club indin ne taji ladin ade ma sande kan indin kasu sande do ga yoro ya kasu te din kawodo ne lord saudi arabia ya le no tuna ma de bikaro awodo ne kasu do ne do ye na sha

0: suna da yadda kamar shi shi shakir na yara tufa ingila ma amma shi gana kura kwari na yara yar larin ta suna na yi
1: na
0: gala ta mu kara ka tsala handar da ya kalli wancan
1: min yara fara lami duro mar habib unguro gare nye lokta gono andi bonum kuro amma taman kada kasuye awa kai tanaskumaro kasu gambe de andiro apen kumaro assalamualaikum Waalaikum salaam kan shiro paraskam tariya kasero
2: alhamdulillah
1: duma jindan ande abo duma najin abba andan ande abo libya lanna
2: libya lanngo ni pasira
1: ngila abba bia aye taman kara kasero national dun naam arum makolja
2: arum ayna
1: arum rishaka darak
2: a
1: tu kala yet nur na ayer turdo tasa na tus kata yer tusti ara kasha kade ha
2: de ko jire mala
1: jara do ndaw
2: india
1: do dear india kujima ndawa here mashidan trend ha de
2: kiyere ma podi
1: yer uskwa
2: Ah,
1: dini ba kusinere. Yero ade fangana ba.
2: Ah, kujire ile da ulangi sai mara.
1: Naam.
2: Ya dini kusinere.
1: Naam.
2: Ah, ngauri ya ngauri ngala ma ayo ala kiti ka tin.
1: Yera ra kinga ola ma du saka de ba.
2: Ari ya, kene ko na yori.
1: Mm.
2: Mari ke kende, mari ke na poli ya tin ka tin.
1: Naam, du valin du marashi.
2: Ari ya.
1: Ngalazo. Ngalazo ro yoro askana, lokta gona. Ande abo rade ma tama kariya kase ade o peyeng kemen abba une libya taji harami kero na pundu aya sawya bule ada kringi isha taji pakram dwane tama kariya kase da kunyo kunyan

Gala zoro, assalamu alaikum, harami karantu so. Wuso andiya karantu ro kura de ma wuso kinshoro paskam doni ada andi ma wadero. Karantu foto ada ta ide suro paskam shimaden. Shi ada doni shi kakaram yayar mi ma shi kanure ma ita gasema. Hata wuzo furato suro gargame sana maade shi suro mauduwa wuzo sudia zande jinakara. Da ji harami karantu kude loktu wanabaro suro paskam shimaden. Awodo mauduro kude suro paskam adandi alan zandenya made shima kala shi aradoni za

0: ay porre ta naso shi chiriro kanuri alan foto in karai kala maudu shimadin zande turo a dajisro njum paraskam shimadero kusoto aduni isa dalzana impeji kala shi maudu do kutna made andiro pe na kunjoro dajione mare kala naso apenza paraskam da gom kotiaro na
1: Kuma sun yi alaji bukar kuran gura fita ne.
2: Su yin shiga bala ji kayi mai kare fure laruma.
0: Kai la zaura, wuso kinshoro, kuro wuso faris kamara daltro.
3: Masha Allah wuce.
0: Karantu futuburo na suro faris kamshi mara na duro bai nyina ya shi mawudu da kultuna ma da zan dituro. Daji wani mare kawudo ni turo faris kam kultuna duro saramo gaye. Mawudu da na duro fila filaro an duro bai na hazain ro. Danye fule ada kirinye shedo.
4: Tonele faro no wata. Kuro an gome ande am clever. Ande ko ndawya lande nanye fitna wanyana fanwa.

0: Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganala lini ishena kwanaptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

0: Gila masha Allah harami kruntu nde tu mangana nende tamtam done flay mkakai ada gonwa rota nasmaro kila bornodu nile falan no atosana. Masha Allah tu mangana kurno tuwaro. Kruntu mande sona ptundu aya sayo sana akan indi miyoro fraska mshmada goye konyen.
1: Aliba wakana nbadi, aliba wakana?
2: Naam.
1: Bashima ndro nyari shumada suute.
2: Ade.
1: Aidero sorogonu msoro nyari shuma adilan.
2: Askira ni mbero wolo na maa. Au shuma adia andia fuchimbayi. Dinare dina tenzide sikung. Futangalo ya buron sotulu fiza da banguro iso izosi in awlazen klangu bdolayen atinwai isu baro wolo na.
1: We baro wol jide.
2: Ade.
1: Ngila, masha Allah, Ali baba gana gajo. Baba?
3: Naam.
1: Kenda shuma atu. Aiklamo isu nyari shuma atandro jutu. Uwa waka de ala barasuku ilmutie soro la imbeji.
3: Ya, niyo nengli.
1: Huh?
3: Au. Alai churo kuru skawir yakin firako loko oon shima sao do. Dirizi isi alai loktunde suurina. Hatama imdro ishenaro kurno tum lenum. Nyama alai atidama yi sidin gonum. Asarna tum herlizinum. Kasan namaso kuwayay kamme dimba gulja da yi dinako dinayro kashiro. Baza wando walzina ya.
2: Ade.
1: We waldidi. Ajab. Ngila daji baba futuro nyare shima do sutkum ande sama soro shori ha mi nasha do ne soro kininga do ne dai na kur ade ma futuide ande a kininga de soda ya sayin clan
3: ah kanuriya gulzana ya shi cidu kodun manar moji wono so waskono
1: sama
3: sama zarma katu ya da shi dikin sa ya dai nya balte fal ni sha ko zina kam soro alan godon yau die na die kam da lezu num diwi masu tama shi alan godo zan andisha sada an ko nyawo da alai kam di bosko ja allan au bare ta turnawa au bare ta turnawa da askritin ne to din ne kam soro kliwa selai nuptu fande ne da zutulon kaman de gota daji kaman de andiya nasarjin da arindo awa ko aburin wujirin tuna manso
1: de
3: kribola su janna baso har samma alai sidiya anden zuhurin do kalimon labkata man diwa da alanan karasa da tuma ba rozu daji alayin tumanimiya daji shi adam manai da ko zinaya
1: yoyin shi kuma baba yaji da ta kure din futu yiro a wajili ata da fasal zai suro kinin gan zailan
3: bare ma buroman isha buji tar goja fato wane yoro ya dashi ne kam kamun zigrazin lejaye rashidi ngurun falmai aram shual au bu falsar grezu kliwan nam noro
1: yo
3: ashir zakke sonya
1: wai naptun lefai
3: a da bara su kade sai soro kalamu ramad shima kama mu ikramiya daji lamarin doya leno kunnoya kana sarka
1: kallo leje
3: gumtin ade shima shawari ya gaya anzo
1: masha Allah ba abba bla ma askrin yana yuro kla shawarin Allah ta mangana yare shima adu tai da zu ilmu tualin ta kurutu mangana sandi kruntun da sodi yayi darasa gozana surodlan kla yare shima adelan sandi kruntun da sodi dole kanya sandi na shanza solan futuro darasa wada kuru futuide kan ganda soda ya sailan klan sandi andro baboza shawriya andro hazai kaudro lenye ganala tusinye ishan

Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu har mi karanto waso ta suro a timakuru waso an da kantro kama mai alai wata an da faras kamdo ne balbaci ta burmedo su duna kilomita fiskunos kunu da uwa rediyo da ne jami forisade faras kama da yi moson sade uka kalanin jo ishin hatta an da guzo sa uro sadin mada har mi karanto ta nasmar faras kama alici ta burmina karo daurata klaus ya lezina a kunin gansa bana juma a wata ne karanta ita fo juma na miyan jimdi haurar allah ci ta burmi amanza namye zandinyen tanasmar harmi karanto.

Ngila zoro harami karantu tar san kan wen kilami ta fis kono sku no ta uwa radio da ni chemi for isadi ngolok tu andiro musku habta bariz na adere ram first kam adero ya fal mata ai wata miramin shawari jiri min ta nasmaro amma do ne sa maso lamar do ne maudu ku yegon

gla zoro krentu so radio ndarason krenno imita fiskun uskun nuda uwa putu non waide lokto ad lan nandiro dio lande forum yen nandiro no kraumando bonu sendiro lewandoa gamgowe krentu so lambado andia fandush ma sefur uskufal dio lar fal uskufal dio arak sefur abi sefur lar sefur fal u dio indi sefur lar arak dio tumande be a nande lokto arak kallangau kraumando so lewanwe

0: Salamu alaikum.
1: Waalaikum salam da tafiya.
0: Duk da kulewa ando mana nyen.
1: Har bura Umar ga mana jin da yake
0: da kuma mana mamuri. Ushe doctor da andiya botro.
1: Dare ushe faras kram ninge.
0: Ah faras kram ninge. Dulewa ni min doctor adin.
1: Yongla amde yerwa ta masoro da tafta da kunuya.
0: Ngala tuman de benya fanzana. Jama mamuri edo.
1: Biki auna shehran da tafta da kunuya.
0: Jama mamuri edo.
1: Jama mamuri ta yero da tafta da rubuda cikin ya dai kuma ko sai yero da tafta da kunuya.
0: Ngala zoro. Tuman de benya fanzana.
1: Ya walwara go da amgare shehran da tafta da kunuya.
0: Ngala zoro.
1: Yo Aisha mulenya kwata sai Fatima Rafatima mulenya kwata sai Fatima kwange gwara wure da yero da tafta da kunuya.
0: Ngala zoro.
1: Kamla godoro wasiru suna be suro fara rarewa Allah suna bari ka sai bro kan tudie. Kula ba kare ne bare jin jero da tafta da kunuya wa fanjin ma.
0: Ngala tuman ne me nya fanjin.
1: Ah jama da yero sai ma goran da tafta.
0: Ngala ngala ngala.